0: Nyuwun pesen-pesenna mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
1: Pesen-pesenna kanggo saraya pendengar anu di mana bae ayana, bilih garuh panyawat sapertos bapak di non mere sempatkeun teu kenging ragu-ragu konsumsi jadasip bapak ge alhamdulillah aya perobihan teras

0: pesen-pesenna mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak?
1: Pesen-pesenna Kang Wasaya pendengar anu di mana bae anak pilih garuh panyawar sapertos bapak di non mere sempatkeun.

0: Pesena mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
1: Pesen-pesena kang wasaya pendengar anu di mana bayana, pilih garuh panyawa sapertos bapak di non meri sembatkeun.

0: sok dikasar heula. Nah, ai pas guga bobot teh walah eta kokotna kalaluar, Neng. Malah mah pun bojo oge nyobian, cing panyobian abi bade kecer. Alah, pa bener miraos pisan.
1: Alhamdulillah, saya pisan perubahanannya. Menawi tiasa didugikan kana sanes pesen-pesenna sahanu terang kaleresan sami ngagaduhan panyawat mata burem sapertos tahaji endang.
0: Pesen-pesenna kangge sadaya yawae pendengar radio anu kaleresan sapertos gaduh panyawat sapas burem kau sapertos bapak, mangga cobian wae pisoca ngagale tong ragu-ragu tos.

Malaya. Agen Apotek Nakula Farma, alamat Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 39 Cihideung Tasikmalaya. Agen Apotek Benz, alamat Jalan Raya Ciamis Banjar kilometer 3 Desa Dewasari. 101.7 FM Setara Radio Ciamis. Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis. Inilah 101.7 Setara Radio Ciamis.

0: Pesena mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
1: Pesen-pesena kang wasaya pendengar anu di mana bayana, juli gaduh panyawas sapertos bapak di non meri sembatkeun.